Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Gaburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambuga nga bunjang nga. For pretty flowers nga yamburga nga Banjilaka and pretty butterflies. Nimburga nga bugur nga nga jaramba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bugurbe, good.